jur Khadisatu Jaay Khadisatoy yaay ban dañ Khadisatu ban dañ Khadisatu taawlo ma samb muy yobun cior.